0: 维护中日关系政治基础。我们敦促日本执政当局正视问题根源，反思纠错，为中日的正常交流创造必要条件。
1: 民间指出，日本一些势力非但未能深刻彻底地反思侵略历史，还妄图加速扩军强武，威胁地区和平稳定。国际社会必须坚决反对这股妄图开历史倒车的逆流。总台央视记者北京报道。
2: 七号，日本民间团体和部分民众在东京街头举行游行集会，反对高市政权解禁杀伤性武器出口，推动扩军修宪等一系列危险举动。
3: 経済を持ち直すというふうな国の経済政策全体がやっぱり軍事に使われる始まりだし、そのやっぱり武器をね相手に送って戦争するようなことは絶対にしてはいけないというふうに思っています。
4: 今高市が言っていることは、その過去ね、第二次大戦の時に何をやったかっていう反省のもとで何も言わない、そこは全く何も語らないでいるということはとても不審に思いますよね。全然反省しないからまた同じことをやるのではないかというふうに非常に危惧しております。
5: 集会参加者表示，日本应坚持和平宪法，而不是走向军事扩张的道路。
6: やっぱり戦争に向かって突き進んでるとしか言えません。はい。やはりね、戦争、日本は中国やアジア侵略やったじゃないですか。そこの反省なんか全然しない人で、っていうのかな。やっぱり今またね、戦争を始めるとしてるっていうか、もう始まっそういうところで絶対評価しないどころか、本当に一日も早くやめさせたいと、倒そうと思ってます。
7: この、日本は戦争に負けて憲法、この憲法を作ったんですけども、この日本のね、戦後的な脆弱性といいますかね、これをね、今一挙に打開して侵略戦争ができるね国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
2: 当地时间七号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在记者会上表示，铭记历史是维护国际法与国际秩序的重要基础，忘记历史无法捍卫和平。他同时指出，日本当前加速推进再军事化，已对地区稳定和安全构成威胁。
8: Вы знаете, сохранение исторической памяти – это и есть основной принцип, который является важнейшим на сегодняшний день, потому что без сохранения исторической памяти вряд ли можно будет убеждать в необходимости сохранения закона и порядка в мире. Газовые камеры, сегрегация людей по расовому признаку, уничтожение массовое различных народов, народностей, национальностей – это чудовищное преступление нацизма, фашизма, японского милитаризма. Как же, если мы все это забудем, мы будем убеждать в том, что есть некие права человека, нужно быть хорошими, нужно бороться за мир. Мы не сможем этого сделать, потому что мы предадим память тех, кто сражался за этот самый мир и за это право человека на жизнь, достоинство, свободу. Поэтому в современных условиях его важность только усиливается.
2: 据日本外务省发布的消息，日本首相高市早苗四号在访问澳大利亚期间，在位于堪培拉的战争纪念馆向无名战士墓下跪献花，这一幕也被很多媒体形容为荒诞的历史和解表演。我们看到，就在十几天前，高市早苗刚刚向供奉着14名二战甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，而转头却向曾被日军屠戮的澳军亡灵忏悔。那高市早苗一边下跪献花，塑造反省战争的形象，另一边又解禁武器出口，背离专守防卫，推进新型军国主义，这种反差说明了什么呢？来看专家的相关解读。
9: 澳大利亚堪培拉的战争纪念馆最初是为了纪念一战中的阵亡士兵，后来扩展到纪念二战及其他海外军事行动当中的阵亡士兵。二战期间，尽管地理上相对隔绝，澳大利亚也未能免于日本军国主义的侵略魔爪。
10: 过往的二战期间呢，澳大利亚军

0: 日本参议院进入审议阶段。根据该法案，日本拟构建以国家情报会议为核心、国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹安全保障、反恐等领域的情报活动，以及涉外国间谍的对外情报活动。日本国内围绕该法案可能引发的隐私权及言论自由被侵犯的担忧持续发酵。日本学者指出，高市政府试图通过修宪和军事化掩盖日本即将到来的经济崩溃，现在又限制民众言论自由，压制社会声音，这一切都是在重蹈覆辙。七号，日本民间团体和部分民众在东京街头举行旅行集会，反对高市政权解禁杀伤性武器出口，推动扩军修宪等一系列危险动向。
1: 経済を持ち直すというふうな国の経済政策全体がやっぱり軍事に使われる始まりだし、そのやっぱり武器をね相手に送って戦争するようなことは絶対にしてはいけないというふうに思っています。
2: 今高市が言っていることは、その過去ね第二次大戦の時に何をやったかっていう反省のもとで何も言わない、そこは全く何も語らないでいるということはとても不審に思いますよね。全然反省しないからまた同じことをやるんではないかというふうに非常に危惧しております。
3: 集会参加者表示，日本应坚持和平宪法，而不是走向军事扩张的道路。
4: やっぱり戦争に向かって突き進んでるとしか言えません。はい。やはりね、戦争、日本は中国やアジア侵略やったじゃないですか。そこの反省なんか全然しない人で、っていうのかな、やっぱり今またね戦争を始めるとしてるっていうか、もう始まっそういうところで絶対評価しないどころか、本当に一日も早くやめさせたいと、倒そうと思ってます。
5: この、日本は戦争に負けて憲法、この憲法を作ったんですけども、この日本のね戦後的な脆弱性といいますかね、これをね今一挙に打開して侵略戦争ができるね国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
0: 再来看到，当地时间七号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在记者会上表示，铭记历史是维护国际法与国际秩序的重要基础，忘记历史无法捍卫和平。他同时指出，日本当前加速推进再军事化，已对地区稳定和安全构成威胁。
6: Вы знаете, сохранение исторической памяти – это и есть основной принцип, который является важнейшим на сегодняшний день, потому что без сохранения исторической памяти вряд ли можно будет убеждать в необходимости сохранения закона и порядка в мире. Газовые камеры, сегрегация людей по расовому признаку, уничтожение массовое различных народов, народностей, национальностей – это чудовищное преступление нацизма, фашизма, японского милитаризма. Как же, если мы все это забудем, мы будем убеждать в том, что есть некие права человека, нужно быть хорошими, нужно бороться за мир. Мы не сможем этого сделать, потому что мы предадим память тех, кто сражался за этот самый мир и за это право человека на жизнь, достоинство, свободу. Поэтому в современных условиях его важность только усиливается.
0: 据日本外务省发布的消息，日本首相高市早苗四号在访问澳大利亚期间，在位于堪培拉的战争纪念馆向无名战士墓下跪献花，这一幕也被很多媒体形容为荒诞的历史和解表演。要知道，就在十几天前，高市早苗刚刚向供奉着十四名二战甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，而转头却向曾被日军屠戮的澳军亡灵忏悔。高市早苗一边下跪献花塑造反省战争的形象，另一边又解禁武器出口，背离专守防卫，推进新型军国主义。这种反差说明了什么？我们来听专家的分析。
7: 澳大利亚堪培拉的战争纪念馆最初是为了纪念一战中的阵亡士兵，后来扩展到纪念二战及其他海外军事行动当中的阵亡士兵。二战期间，尽管地理上相对隔绝，澳大利亚也未能免于日本军国主义

0: 投降します。
1: 我们投降。
0: 今から儀式が始まる。
1: 现在开始交接仪式。
2: これから発表する。渡航機内は水の規律を守れ。一、得した文化は戻して待機する。安全のためにカストはいない限りだ。外出禁止。二、戦死した日本艦兵は日本の潮岸で火葬する。遺骨は本土に戻れる。三、負傷した日本艦兵は我らの医者と日本軍医共同して治療する。現在、我らの太平洋とそこにいる武術らの交代をする。
3: 让我去护理他。
4: 嗯，哎呀，之前那个连长不是给他换了三个护士了吗？可是他一直不满意，这次点名让你去。
3: 可是我又不是专业做护士的，我不会啊。
4: 哎呀，我觉得其实也没什么难的，对不对？你就给他没事端个茶、倒个水呀、打个饭什么的。要是有换药什么的，你就找大夫帮你换吧。
3: 那他找谁护理不行啊？干嘛非得找我呀？我不行。
4: 我想是不是他觉得你之前抢救他的时候做得比较好啊，所以这次选你去。哎呀，行了，组织上给你安排任务是吧，让你去你就去吧。
3: 好好好，我去。
5: 大姐，小辣椒。
6: 是团长他们。团长，黑蛋，
5: 看谁来了。
6: 团长，
7: 你们都在啊。
5: 大姐，小辣椒，
6: 你们怎么来了？来看关团长
5: 啊。啊，我们特意来看看团长，尤其是看看大姐。你看十三哥给你带什么了？罐头、苹果，特意给你带的。
7: 这些罐头呀，刚好是缴获日本人的，放着也怕坏了。每个老战友，咱都分点了。
4: 哼，那还得谢谢代理团长，还记挂我们这些当年被你踹出五连的老战友哈，谢谢。

0: 情报没问题，全是新四军的娘们儿，一个男的都没有，应该是五十三他媳妇儿带的那支去找他们男人的队伍。
1: 谁抓着共的娘们儿，我赏给他当老婆。上！
2: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上

0: 战争迈进十分危险。
1: 戦争ができる国へ形を変えていくという場合はですね、そういう軍事力だけではですね、できないわけですよね。何かというと、国内に社会の体制としてそうしたですね、戦争の軍事力を支えるような治安体制というものが必要になってくる。かつて日本が中国を侵略していくときにですね、総力戦体制という言葉が使われた。つまりその軍事力を高めるだけではなくして、そうした戦争をですね、支えるような仕組みを社会に網の目のように作る必要が出てくる。ですから日本がその戦争の道へ向かっている、戦争のできる国へのですね、足音が高まってきているというですね、ことを痛感するというのは非常に危険なことなんですよ。
2: 木村之义表示，日本派遣自卫队参与美菲肩并肩联合军演，首次在海外发射进攻型导弹。参与这种联合军演是极其危险的挑衅行为。
1: これどう考えてもです、非常に危険なですね、挑発行為になるわけ。実際に戦争するっていうことに踏み込んでるわけですね。これ演習っていうのはもう戦争の練習ですから、でそこに海外でそれをやるということは、これを初めて踏み込んだっていうことはですね、これも重大なですね、戦後の歴史のですね、大きな転換だと思います。
0: 美国国防部8号开始陆续公布不明飞行物 UFO 相关文件，并表示政府尚无法对所观测现象的本质做出确切定论。
3: 这些文件统一存放于一个专门的，正将持续发布更多文件。五角大楼称，此次公布的文件全新，前所未见，属于尚无定论的事件。政府目前仍无法确定所观测现象的真实本质，原因包括相关数据和资料不足。五角大楼表示，欢迎私营企业和民间运用分析能力、信息资源和专业知识协助开展相关研究。所有公开文件均已完成国家安全审查，但其中许多资料尚未经过专业分析和解读。这次发布不明飞行物 UFO 相关文件是按照美国总统特朗普要求，今年二月特朗普下令启动相关程序，对所有与不明空中现象、不明飞行物及有关的政府文件进行识别和解密，以提高相关事件的透明度。
0: 八号，西班牙和英国宣布发现汉坦病毒疑似病例，初步调查显示这些疑似病例均与红迪厄斯号游轮有关。西班牙卫生国务秘书哈维尔·帕迪利亚表示，卫生部工作组九号将前往红迪厄斯号的最新目的地，位于北大西洋的西班牙内特里费岛。游轮不会入港停靠，而是在近海抛锚，乘客通过小艇转运至港口，分批搭乘航班返回各自国家。世界卫生组织发言人八号表示，世卫组织已经根据国际卫生条例启动应对此次汉坦病毒疫情的行动。
4: 西班牙内阁部长安赫尔·维克多·托雷斯向记者透露，红迪厄斯号邮轮定于十号上午抵达西班牙特内里费岛。他表示，当天就会调配好航班，安排这些乘客登机启程。西班牙应急部门负责人巴科内斯表示，船上人员目前均无症状，原则上无需特殊转运安排。
5: El proceso va a ser un procesoágil, rápido, no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino. Una vez salen del barco, automáticamente se les traslada por carretera en ese trayecto de aproximadamente 10 minutos, un trayecto que se va a hacer con medios que la naviera pone a disposición, pero supervisados y custodiados en todo momento por el gobierno de España.
4: 据悉，世卫组织工作人员以及传染病学专家正在船上进行评估。游轮本周末抵达特内里费岛后，船上乘客将再次接受健康评估。目前，英国、美国和新加坡等国正在紧急追踪那些在确诊病例出现前就已经下船的乘客，并对密切接触人员进行病毒检测。英国卫生安全局八号表示，他们在涉事游轮此前曾停靠过的特里斯坦达库尼亚岛发现。